0: Vremenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vreme je za šoping, vreme je za slavenje, vreme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas.
1: In your car, in your home, yes! In your life.
2: Listening
1: to your favorite songs, Antenna 5.

muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od